8:47, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana. Univerzitet Crne Gore raspisaće danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnose 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 0.

0: pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
1: Mini flash u 9.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će ložulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja smanjena za 4 centa na 1,98. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica koja će obuhvatiti 355 vrsta. Pravilnik je u proceduri donošenja, lista je formirana na osnovu preporuke Evropske komisije i u skladu sa odredbama direktive Evropske unije o pticama koja predstavlja jedan od ključnih evropskih procesa u oblasti zaštite divljih ptica i njihovih staništa. Kako navode u saopštenju, lista zaštićenih vrsta ptica predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori i njome će preciznije biti definisane vrste ptica koje uživaju zakonsku zaštitu, kao i mjere koje se primenjuju u cilju njihovog očuvanja i zaštite njihovih staništa. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu 6. i 7. oktobra u 19 časova u glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U Beranama veći dio dana uglavnom sunčano, vjetar slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberinić. Saučešće se izjavljujem danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberinić. Danas se navršava 8 godina od kako nas je napustio dragi suprug, otac i deda Đukić Miloša Milo. Godine prolaze, a ti ćeš zauvijek ostati u našim srcima i mislima. S ljubavlju i dostojanstvom od zaborava te čuvaju supruga Slavica sa djecom i unučadima.
0: Slušate Radio Berane.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 6. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Podaci dostavljeni danu iz sudskog savjeta pokazuju da se nastavlja trend odliva sudijskog kadra. Fali 29 sudija, 18 skinulo toge. Kako nam je saopšteno, u apelacionom sudu i vrhovnom sudu fale po 4 sudije, u Višem sudu u Podgorici 5 sudija, a u Osnovnom sudu u Bijelom Polju 3. Senat Univerziteta Crne Gore izglasao novog rektora 10 mjeseci prije isteka mandata. Aktuelno Morović će na funkciju čekati do avgusta. Iz budžetske rezerve za pola godine otišlo najmanje 13 miliona, potrošačkim jedinicama preusmjereno 12,4 miliona eura. Novac građana isplaćivan i pod velom tajne. U dnevnim novinama Dan možete pročitati u pripremi mapa puta koja Crnu Goru vodi ka završetku pregovora s Evropskom unijom, ni drugog reda, ni ograničavanja, punopravno od prvog dana. Ekonomista Jovana Rabrenović savjetuje građanima da ne žure sa novim zaduživanjem kod banaka zbog najavljenog povećanja zarada. Ne živimo od nominalne, nego od realne plate. Nekadašnji funkcioner DPS-a od subote, Slobodan Čovjek, čeka se rješenje Osnovnog suda u Kotoru o nastupanju zastarjelosti zatvorske kazne. Begović Marović već u nedjelju može u Crnu Goru. Za Dan upozoravaju na izostanak socijalnog dijaloga i brojne probleme u vojsci Crne Gore. Vojska se osipa.
0: Pregled štampe.
1: Vijestima za utorak 6. oktobar pročitajte, nema zakonskih uslova za Đeljošajev zahtjev, Zalud traži odcjepljenje Krajine. Šestoro sudija skućilo se uz popust od države, kasnijom prodajom stanova zaradili skoro 400.000 eura. Povlašćeno do stanova, tržišno do profita. Od prodaje stanova profitirali i predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, sutkinja Podgoričkog osnovnog suda Ivana Bečić, nekadašnja sutkinja Upravnog suda Ana Perović-Vojinović. Stanove koji su kupljeni po cijeni od 626,64 eura po kvadratu sudije su prodavale za procijenjene profite od 28.000 do 120.000 eura. Vijesti vam donose, Škaljarci prijetili nakon što je svjedok saradnik progovorio o ubistvu Šćepana Roganovića, treba mu ubiti brata, majku i tatu. Ubistvo članova porodice Miloša Đuričkovića Đule predlagao Škaljarac sakriven iza Sky nadimka Jerry. Opština Budva se nada da će naplatiti bar dio preostalog duga Marovića, imovina Svetovog brata ide na Doboš i javna izvršiteljka treba da zakaže prodaju od koje će biti namiren barem dio od 780.000 eura duga. Čeh Radek Fiala osnovao prvu firmu u Crnoj Gori za usluge sa kriptoimovinom, dužan u Češkoj, sada ovdje razvija kriptobiznis. Fiala kaže da imovinu klijenta crnogorske firme neće koristiti za izmirenje obaveza u Češkoj.
0: Pregled štampe.
1: pobjedi možete pročitati. Dokument vlade u Hagu demantuje navode o kočenju crnogorskog puta ka Evropskoj uniji. Podrška ne rampa Nizozemska uz Crnu Goru uoči današnje rasprave o zatvaranju poglavlja. Čini se da je raspoloženje takvo da bi sve članice mogle da podrže poglavlje Crne Gore. U zavisnosti od toga biće organizovana međuvladina konferencija na marginama sastanka Savjeta za opšte poslove, piše u dokumentu vlade Nizozemske. Pobjedi pročitajte Miloš Perović iz Alfa centra o nepoznanicama u zahtjevu Grlić-Radmana o vojnoj sukcesiji koju procjenjuju na 2,7 milijarde dolara. Dok Hrvatska podiže ulog, Brisel ne želi da bilateralna pitanja budu uslov za Evropsku uniju. Mnogo je vjerovatnije da hrvatska politika istovremeno želi sa jedne strane da pokaže domaćoj javnosti da čvrsto štiti hrvatske interese. Počeli pripremni radovi na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Spajić, obilaznica oko Budve, rasteretit će saobraćaj i olakšati dolazak zadovoljnijih turista. Dionica od 8 km će prema riječima izvršnog direktora Monteputa Milana Ljiljanića povezati put Budva-Cetinje kod Markovića sa putem Budva-Tivat kod Lastve Grbaljske. Na taj način će se izmjestiti tranzitni saobraćaj iz centra Budve, smanjiti gužve, olakšati putovanje prema Tivtu i Kotoru i poboljšati protočnost i sigurnost za građane i goste tokom ljetnje turističke sezone. Pobjeda saznaje u srijedu sjednica Skupštine opštine Kotor, Jokić spremio promjenu imena bazena. Fudbaleri Crne Gore odigrali neriješeno sa Jermenijom u fenomenalnom ambijentu punog stadiona pod Goricom, dali su sve, ali nije išlo. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali program razvoja jedine kandidatkinje koja se prijavila na konkurs za rektora, profesor dr. Irena Orović, na potezu upravni odbor, čija odluka je konačna, od vraćanja mladih iz inostranstva do konkurentnog razvoja univerziteta. Pratili ste pregled štampe za utorak 6. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na 1,98. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauke ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica koja će obuhvatiti 355 vrsta. Pravilnik je u proceduri donošenja, lista je formirana na osnovu preporuke Evropske komisije i u skladu sa odredbama direktive Evropske unije o pticama koja predstavlja jedan od ključnih evropskih procesa u oblasti

0: i zaštite divljih ptica i njihovih staništa. Kako navode u saopštenju, lista zaštićenih vrsta ptica predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori i njome će preciznije biti definisane vrste ptica koje uživaju zakonsku zaštitu, kao i mjere koje se primenjuju u cilju njihovog očuvanja i zaštite njihovih staništa. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu 6. i 7. oktobra u 19 časova u glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U Beranama veći dio dana uglavnom sunčano, vjetar slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberinić. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberinić. Danas se navršava 8 godina od kako nas je napustio dragi suprug, otac i deda Đukić Miloša Milo. Godine prolaze, a ti ćeš zauvijek ostati u našim srcima i mislima. S ljubavlju i dostojanstvom od zaborava te čuvaju supruga Slavica sa djecom i unučadima.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na 1,98. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauke ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica koja će obuhvatiti 355 vrsta. Pravilnik je u proceduri donošenja, lista je formirana na osnovu preporuke Evropske komisije i u skladu sa odredbama direktive Evropske unije o pticama koja predstavlja jedan od ključnih evropskih procesa u oblasti zaštite divljih ptica i njihovih staništa. Kako navode u saopštenju, lista zaštićenih vrsta ptica predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori i njome će preciznije biti definisane vrste ptica koje uživaju zakonsku zaštitu, kao i mjere koje se primenjuju u cilju njihovog očuvanja i zaštite njihovih staništa. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu 6. i 7. oktobra u 19 časova u glavnim ulogama Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U Beranama veći dio dana uglavnom sunčano, vjetar slab, promjenljiv, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberinić. Saučešće se izjavljujem danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberinić. Danas se navršava 8 godina od kako nas je napustio dragi suprug, otac i deda Đukić Miloša Milo. Godine prolaze, a ti ćeš zauvijek ostati u našim srcima i mislima. S ljubavlju i dostojanstvom od zaborava te čuvaju supruga Slavica sa djecom i unučadima.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1767. rođen je haićanski državnik granadskog porijekla Henri Kristof, doveden s Granade kao rob na Haiti, gdje se krajem 18. vijeka priključio pobuni protiv Francuza. 1773. rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. U februarskoj revoluciji 1848. proglašena je republika, kralj je zbačen, umro je 1850. 1846. rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je sistem željezničkih signala, izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koji je projekat izradio srpski pronalazač Nikola Tesla i koji je obezbijeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. U 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim djelima se približio pointilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svjetlosti. 1878. umro srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je savi metak zavještao za prosvjećivanje naroda. 1891. godine umro irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. 1894. godine rođen je srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pjesničkih ličnosti srpske literature između dva svjetska rata i preteča moderne srpske drame, koji se odlikovao originalnošću stila i izuzetnom jezičkom invencijom. 1914. godine rođen je norveški etnolog istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju Kon-Tiki, preplovivši splavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. 1915. mučkim napadom s leđa na Srbiju, suočenu sa ofanzivom njemačkih i austro-ugarskih trupa, Bugarska se uključila u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. 1990. umrla prva žena ratni pilot vojske Jugoslavije Marija Draženović-Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu. 2007. godine preminuo poznati muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Istovski. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1767. rođen je haićanski državnik granadskog porijekla Henri Kristof, doveden s Granade kao rob na Haiti, gdje se krajem 18. vijeka priključio pobuni protiv Francuza. U 1773. rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. U februarskoj revoluciji 1848. proglašena je republika, kralj je zbačen, umro je 1850. Današnji dan 1846. rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je sistem željezničkih signala, izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koji je projekat izradio srpski pronalazač Nikola Tesla i koji je obezbijeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. U 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim djelima se približio pointilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svjetlosti. Današnji dan 1878. umro srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je sav imetak zavještao za prosvjećivanje naroda. U 1891. godine umro irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. U 1894. godine rođen je srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pjesničkih

0: ličnosti srpske literature između dva svjetska rata i prateća moderne srpske drame, koji se odlikovao originalnošću stila i izuzetnom jezičkom invencijom. U 1914. godine rođen je norveški etnolog istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju Kon-Tiki, preplovivši s plavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Današnji dan 1915. mučkim napadom sleđa na Srbiju, suočenu sa ofanzivom njemačkih i austro-ugarskih trupa, Bugarska se uključila u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. U 1990. umrla prva žena ratni pilot vojske Jugoslavije Marija Draženović Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu. U 2007. godine preminuo poznati muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Istovski. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 6. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Podaci dostavljeni danu iz sudskog savjeta pokazuju da se nastavlja trend odliva sudijskog kadra. Fali 29 sudija, 18 skinulo toge. Kako nam je saopšteno, u apelacionom sudu i vrhovnom sudu fale po 4 sudije, u Višem sudu u Podgorici 5 sudija, a u Osnovnom sudu u Bijelom Polju 3. Senat Univerziteta Crne Gore izglasao novog rektora 10 mjeseci prije isteka mandata. Aktuelno Morović će na funkciju čekati do avgusta. Iz budžetske rezerve za pola godine otišlo najmanje 13 miliona, potrošačkim jedinicama preusmjereno 12,4 miliona eura, novac građana isplaćivan i pod velom tajne. U dnevnim novinama Dan možete pročitati u pripremi mapa puta koja Crnu Goru vodi ka završetku pregovora s Evropskom unijom, ni drugog reda, ni ograničavanja, punopravno od prvog dana. Ekonomista Jovana Rabrenović savjetuje građanima da ne žure sa novim zaduživanjem kod banaka zbog najavljenog povećanja zarada. Ne živimo od nominalne, nego od realne plate. Nekadašnji funkcioner DPS-a od subote, Slobodan Čovjek, čeka se rješenje Osnovnog suda u Kotoru o nastupanju zastarjelosti zatvorske kazne. Begović Marović već u nedjelju može u Crnu Goru. Za Dan upozoravaju na izostanak socijalnog dijaloga i brojne probleme u vojsci Crne Gore. Vojska se osipa.
0: Pregled štampe.
1: Vijestima za utorak 6. oktobar pročitajte. Nema zakonskih uslova za Đeljošajev zahtjev. Zalud traži odcjepljenje Krajine. Šestoro sudija skućilo se uz popust od države. Kasnijom prodajom stanova zaradili skoro 400.000 eura. Povlašćeno do stanova, tržišno do profita. Od prodaje stanova profitirali i predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, sutkinja Podgoričkog osnovnog suda Ivana Bečić, nekadašnja sutkinja Upravnog suda Ana Perović-Vojinović. Stanove koji su kupljeni po cijeni od 626,64 eura po kvadratu sudije su prodavale za procijenjene profite od 28.000 do 120.000 eura. Vijesti vam donose Škaljarci prijetili nakon što je svjedok saradnik progovorio ubistvu Šćepana Roganovića. Treba mu ubiti brata, majku i tatu. Ubistvo članova porodice Miloša Đuričkovića Đule predlagao Škaljarac sakriven iza Sky nadimka Jerry. Opština Budva se nada da će naplatiti bar dio preostalog duga Marovića, imovina Svetovog brata ide na doboš i javna izvršiteljka treba da zakaže prodaju od koje će biti namiren barem dio od 780.000 eura duga. Čeh Radek Fiala osnovao prvu firmu u Crnoj Gori za usluge sa kriptoimovinom, dužan u Češkoj, sada ovdje razvija kriptobiznis. Fiala kaže da imovinu klijenta crnogorske firme neće koristiti za izmirenje obaveza u Češkoj.
0: Pregled štampe.
1: pobjedi možete pročitati. Dokument vlade u Hagu demantuje navode o kočenju crnogorskog puta ka Evropskoj uniji. Podrška ne rampa Nizozemska uz Crnu Goru uoči današnje rasprave o zatvaranju poglavlja. Čini se da je raspoloženje takvo da bi sve članice mogle da podrže poglavlje Crne Gore. U zavisnosti od toga biće organizovana međuvladina konferencija na marginama sastanka Savjeta za opšte poslove, pišu dokumentu vlade Nizozemske. Pobjedi pročitajte Miloš Perović iz Alfa Centra o nepoznanicama u zahtjevu Grlić Radmana o vojnoj sukcesiji koju procjenjuju na 2,7 milijarde dolara. Dok Hrvatska podiže ulog, Brisel ne želi da bilateralna pitanja budu uslov za Evropsku uniju. Mnogo je vjerovatnije da hrvatska politika istovremeno želi sa jedne strane da pokaže domaćoj javnosti da čvrsto štiti hrvatske interese. Počeli pripremni radovi na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Spajić, obilaznica oko Budve, rasteretit će saobraćaj i olakšati dolazak zadovoljnijih turista. Dionica od 8 km će prema riječima izvršnog direktora Monteputa Milana Ljiljanića povezati put Budva Cetinje kod Markovića sa putem Budva Tivat kod Lastve Grbaljske. Na taj način će se izmjestiti tranzitni saobraćaj iz centra Budve, smanjiti gužve, olakšati putovanje prema Tivtu i Kotoru i poboljšati protočnost i sigurnost za građane i goste tokom ljetnje turističke sezone. Pobjeda saznaje u srijedu sjednica Skupštine opštine Kotor, Jokić spremio promjenu imena bazena. Fudbaleri Crne Gore odigrali neriješeno sa Jermenijom u fenomenalnom ambijentu punog stadiona pod Goricom. Dali su sve, ali nije išlo. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali program razvoja jedine kandidatkinje koja se prijavila na konkurs za rektora, profesor dr. Irena Orović, na potezu upravni odbor, čija odluka je konačna, odvraćanje mladih iz inostranstva do konkurentnog razvoja univerziteta. Pratili ste pregled štampe za utorak 6. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1767. rođen je haićanski državnik granadskog porijekla Henri Kristof, doveden s Granade kao rob na Haiti, gdje se krajem 18. vijeka priključio pobuni protiv Francuza. U 1773. rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. U februarskoj revoluciji 1848. proglašena je republika, kralj je zbačen, umro je 1850. Današnji dan 1846. rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je sistem željezničkih signala, izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koji je projekat izradio srpski pronalazač Nikola Tesla i koji je obezbijeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. U 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim djelima se približio pointilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svjetlosti. Današnji dan 1878. umro srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je savi metak zavještao za prosvjećivanje naroda. U 1891. godine umro irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. U 1894. godine rođen je srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pjesničkih ličnosti srpske literature između dva svjetska rata i preteča moderne srpske drame, koji se odlikovao originalnošću stila i izuzetnom jezičkom invencijom. U 1914. godine rođen je norveški etnolog istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju Kon-Tiki, preplovivši splavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Današnji dan 1915. mučkim napadom sleđa na Srbiju, suočenu sa ofanzivom njemačkih i austro-ugarskih trupa, Bugarska se uključila u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. U 1990. umrla prva žena ratni pilot vojske Jugoslavije Marija Draženović-Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu. U 2007. godine preminuo poznati muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Istovski. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1767. rođen je haićanski državnik granadskog porijekla Henri Christophe, doveden s Granade kao rob na Haiti, gdje se krajem 18. vijeka priključio pobuni protiv Francuza. U 1773. rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. U februarskoj revoluciji 1848. proglašena je republika, kralj je zbačen, umro je 1850. Današnji dan 1846. rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je sistem željezničkih signala, izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koji je projekat izradio srpski pronalazač Nikola Tesla i koji je obezbijeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. U 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim djelima se približio pointilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svjetlosti. Današnji dan 1878. umro srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je savi metak zavještao za prosvjećivanje naroda.

0: 1894. godine rođen je srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pjesničkih ličnosti srpske literature između dva svjetska rata i preteča moderne srpske drame, koji se odlikovao originalnošću stila i izuzetnom jezičkom invencijom. U 1914. godine rođen je norveški etnolog i istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju u Kon-Tiki, preplovivši splavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Današnji dan 1915. mučkim napadom s leđa na Srbiju, suočenu sa ofanzivom njemačkih i austro-ugarskih trupa, Bugarska se uključila u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. U 1990. umrla prva žena ratni pilot vojske Jugoslavije Marija Draženović-Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu. U 2007. godine preminuo poznati muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Ristovski. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.